fuya ka ma zo no sha ja keke ne ba ka fo ka mu do agba na wa ni uti aba keke ta te ye lan uti etunye aye lu ile fo na e wo le nye nu uti e wo lo nye.